Мен шилт шена чуңмингның эстутуш кабилити ва инкас кайтыруш иктидарын чиниктурду. Дайым икай окуйдыган, хамхатларны ятлайдыган, акылны ачыдыган оюнларны ойнайдыган кичик дослар яңа билимләрне асалла эст саклый алайды. Тәфәккүр кылышны яктырмайдыган, аңлыкка телевизор көрдыган балалар китап ятлаганда, билим нукталарын эст саклаганда һәмишә интайны кыйналды. Уның үстиге чуңминга чарчаштан кохмайды. Кыскы вакыт тәфәккүр кылгандан кийинки чарчаш фақат бәдәннең нормал сигналы. Бердәм арам асла әслиге келеди. Узак мөддәт миң ишелтишен дәвамлаштырганда чоң миңның чидамчанлыгы техими күчейди. Бирақ шуныны исеңизде тутыңки, көпрәк калды ишелтиш 1 минутмы тохтымай үлек өгүниш дигәнлек эмес. Логау кураштыруш, гүлгәхларны көздеш, айлыклар белән параңлашып мәсьәләләр үстидә фикер йөргүзүш. Уныны башка рәсемне китап окуш катарлыкларның һәммәсе найт яхшы булган миң ишелтиш усулы. Етерлек ухлаш ва дала палитму буның да кем булсы булмайды. Кечеде арам алганда чоң миңа күндүзү үйгөнгөн билимдерди ретлеп, яңыдан өсүп чыккан нерв линиясын мустахкамдайды. Чоң миңа бизге бир өмүр хамра болдуган хазина. У оюнчукка окшумайды. Уну узак ишлесек, упрап бузулуп калмайды. Эксче, канча изденген сери, канча тапаккур кылган сери, шунча акыллык ва сезгир болуп кетемиз. Азырдан башлап көпөрөк суал сорап, көпөрөк тапаккур кылып, яңы шайларны көпөрөк сынап, кичик миңимизди яхшы чыныктырсак, у баган сери яхшы ишлейди.

Хәйрлек сәһәр өрмәтлек радио аңлыгычылар. Һәр көне сәһәр саат 7-дәге тунҗы салымыбыздан башлап, силәгә хәмрәх булабыз. Сәһәрдән башланган барлык эшләрегезгә утуклык булгай. Шинҗан радио телевизия станциясе Катнаш сәнгать радиосының рәңдәр программалары яңа бер көнеңләргә мул мәзмунларны бәхш әткәсе.